0: خوب گفت.
1: شیخ بلی فومو گفت.
0: فافا یلا دفا نیکس دفو یلا نیکل فوت که خالت بطن گفا یلا نیکل ادونا فای نیکس یولا سخل بفکه ادونا چه نیکس دیگلوی مولی گنل دیگلو القرآن مولی گنل دیگلو واراتی مولی گنلی تم دیگلو لباخ لیلی وخ وتحملي وصارت أنفسكم تفتح عند سماع القناة وأقوال الجاهلين وتموت عند سماع الحق.

دنو کلیم بلن سببو ورسگی چی سببو جنگ دیمو جنگ لا الہ الا اللہ جنیون نینین بوکو جنگ جنیون نینی یالا دخل یمبل ورسگ نینی یمبل ایتام سبب یلی می